ku ojuma o e ku ojuma e ku ojuma ma ni gbogbo bi kibi ti a fere ikan yi to ba n fe de adeyin ka olasukan nile ni je o pa pin ba le e ti la.

0: Oyin ni kage adia fun orun mi la nijo ti ba lo ri ota ogogo so ri
1: ta kale
0: oyin ni kage adia fun orun mi la nijo ti fa lo ri foto ogbo kan ri nijo ti orun mi la lo ri ba iku mu le pe ki o ma ba opa o ni kekere lo ba lo ba oyin ni kage
1: a ma po si mi lojojumo igba ko mi
0: oni oyin ni kage kini ki o se oyin ni kage ni ko lo toju o gbogbo oruse o toju ori ati ose ki o bu irupe di oke die ki o toju irin ki o fi gbogbo re rubo nitori iku o
1: egbo abiye tusu abiye tusu
0: ani orun mi la ba ni nje odo gbogbo oruse ohun oku mo
1: odun totun weti
0: mo digba oke mo le gbon gbon
1: o teru ara ye wa gbo
0: modo gbogbo orose won oku mo
1: ti o ta
0: eyin e pelu emi ati do gbogbo orose a oni ku mo
1: orin ti wa na gbo eni ti o
0: emi pelu eyin ati dojo gbogbo orose a oku mo
1: ba e tun de o
0: ado gbogbo orose a ni saisan ado gbogbo orose a ni ku mo o a ni pedin o ado gbogbo orose a oku mo omode ni agba ni lo ba po lose kose kose ni nitori kose kose ni ti la kose irawe dajo le ko su.

mo bi asiko yi ti si eyin ta n gbo mi o ewo le yin na fe ka improve le lori ewo le fe ka yo kuro ewo le fe ka fi kun ti o to fi da ti o fi tun le ti keju bayi lo e ti tun le ti keju bayi lo e da kun e te ate jise ranse si mi ni ori ero WhatsApp mi ni ori number 0706887 4274 0706887 4274 0706887 4274 MRV+234 siniwaju to ba ye pe ni outside Nigeria ni 0706887 4274 0706887 4274

Musa Amadu. Shabu baba ta pa wo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo

0: tori baba wonu le kaloku wa ario ario ari awon ti won rowo hori nbe ayin e ma je ka wa ma yan posin e ma je ka ma yan aye
1: iwaju lolo ko sani to le da edu
0: gbogbo awon eko ti o si mo ko wa na ni e
1: won wa fi de da duro mo wa ri wo ja ma je ki wa da edu
0: se ti yan na fila

afa adeyinka olasukan mi ka sa ma se daada na le ngbo lowo afa aba chief ma ma ji se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolo tun fun ni general obasia ya yin na oro mi oye emi tun lolu agba mi gogo ti ayin

ba ti se la ni osu meji ko afẹ ti je mu re o le pathetic ko wa ninu quran omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to mo ka quran lataro dale abi ko lo mo gbo wa ti lataro dale ti o ba ti ni afẹ ti je mu re ati business re igbe wa ti o ba afẹ ti mo sa para we o gba bi se lo da bi se lo ti kaluku lo to bi leru lenu je meta yi kan ni ko to ma di kun ani wo to ni galo lawo to ba lo sun sina masalasi o ma expect pe won gbe sinu bo ni masalasi ba gbe sinu wa ebi o

tamokolo deyin ka loyo tamokolo mi loyo tamokolo mi loyo tamo mi kini mo jamo ale mi o jamo kankan o ala ala ni mo fi yan banda alaabo mi onitoju mi olupese fun mi alatileyin mi alaanu mi alaabo mi emi awon wo li emi mimo alatileyin mi egbe leyin ni anda loro mi ah tori won funa mo wa won finda mo wa olorun ba mi won finda mo wa won funa mo wa sugbon olorun na ni ba wa fi ororo otura ororo dera ni ba wa fi si ni o ja mala ni o ja mo ni ra eyin te n gbo mi lowo e ni mo ni ra o te n gbo mi ni le loko pele eyin odi e ni mo ni ra o e ma so pe emi o ni mo ba mu je e so be fun ra yin tori pe ape mara la pe temi dire la pe temi dire eyin e so pe mi o ni mo ni ra e so be fun ara yin emi o ni mo ni ra emi adeyin ka olasukan bi ka se ma se daada pa fun ba le fila emi o ni mo ni ra o ipa ata ipo ata ipa aye ko ni ka mi o nitori pe apo omode ka di ose loko e wi be fun ra yin e pe mara yin o.